0: Aš Justinas Jarutis ir čia M1 numeris. Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties
1: M1
2: numeris 1.
3: Krenta lapai.
4: Ruduo su M1.
1: M1.
5: I can

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: M1.
1: Reklama. Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears.
4: I don't wanna waste my tears. I wanna know what it's like to say you're
3: mine. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Kodėl?
1: Įsijung radiją. Taupyk elektrą. M1. Rudens realybės šou. M1. I just wanna...

0: M1.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
2: Čia muzika. Čia mano radijas. M1.

0: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje šiandien įvyks protestas prieš migracijos politiką. Nacionalinis susivienijimas organizuoja mitingą Vinco Kudirkos aikštėje. Jo bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Taip pat Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso, tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripu dažniausiai fiksuojamas sausio vasario mėnesiais.
1: Taip, tai iš tiesų čia yra visos Europos, visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tas priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonui buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo. Registruotas tas, sakykime, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Greta Gargasienė. Šiuo metu sergamumas gripu COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku. Aiškėja, jog Fly Dubai skrydžio kolega pilotą užpuolęs ir per plauką katastrofos nesukėlęs antrasis pilotas jau buvo sulaukęs savo gimtojų Omano. Antrasis pilotas jau buvo sulaukęs savo gimtojų Omano institucijų dėmesio dėl radikalių pažiūrų. Omane jam buvo uždrausta

Jos buvo likę apie pusę minutės. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.

žadintuvas. Labas rytas, su jumis sveikinasi Marija tiesiai iš Vilniaus studijos čia Smetonos gatvėje. Labai džiaugiuosi galėdama pradėti šeštadienį su jumis, kaip ir kiekvieną šeštadienį, 9 valandos, 11, jau to visai netrukus ir 12 minučių. Ir šiandien yra nuostabi diena, tiek oro prasme, tiek šiaip, nežinau kokios jūsų nuotaikos, bet mano nuotaikos yra labai geros, nors ir šiek tiek mažokai miegojau, labai buvo sunku užmigti, daug reikalų, bet šiandien aš matau bent jau Vilniuje, už lango oras yra absoliučiai nuostabus, giedra, baltas pavydas tiem, kurie eis į miestą, kurie galbūt važiuos prie gamtos, dar gal kokį ir šašlyką spės išsikepti. Tai parašykit savo savaitgalio planus, kaip ir kiekvieną šeštadienį kviečiu parašyti man laiškus, tikrai perduosiu ir linkėjimus, jeigu norite kažkam persiūti, galbūt kažkur važiuojate. Tikrai perskaitysiu laiškus. Tai žodžiu, m-1.fm nukeliaujat, pamatot žinutę vedėjams, paspaudžiu žinutę vedėjams ir parašot man. O dabar keliaujam su ryto žadintuvu. Taip, kadangi šiandien yra tokia diena, šiandien aš pabūsiu su jumis šiek tiek trumpiau, 4 valandomis trumpiau, nes pati turiu pasirodymą per rungtynių halftime. Tai šiandien tiesiog susiklausysime taip labiau koncentruočiau, bus daug geros muzikos, bus ir žaidimų. Žodžiu, kaip ir kiekvieną savaitgalį. 18.30 skambinat, jeigu girdit dainą, kurią norite išgirsti netrukus eteryje. Avicii Levels.

0: Giovanni, Buki para Buki. Tai 18.30 laukiu jūsų skambučių. Taip, matau. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Kas skambina?
2: Dainius.
0: Dainiu, už kokią miestą skambinat?
2: Tauragė.
0: Dainiu, už Tauragės, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Visai neblogai.
0: Koks jūsų šiuo savaitgalio planas?
2: Nu, žinokit, joks.
0: Joks? Koks geras planas? Jokio plano neturėtų yra dar geresnis planas negu kažkoks planas. Tai Dainiu, kuris kūrinys?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Gerai, ačiū jums, Dainiu, tada gero nieko neveikimo ir paskui gal ir kažko veikimo. Gražaus savaitgalio.
2: Dėkui taip pat.
0: Ačiū labai. Nuostabu, tai nu, mes tada keliaujam su Avicii Levels, o dar tikrai susigirdėsim ir laukiu jūsų laiškų. Eteryje. Marija.

0: FM1. Reklama.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
4: Tai ką kartuotum?
5: Viską tik be aštraus padažo.
4: Vakarėlį?
5: Aš tai apie mėsainį. Oze, geras susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
6: Kalu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid e-tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Linkėjimai Sauliui ir visam ekipažui, kurie keliauja su šeima į Smalininkus, dalyvausime kartingų varžybose. Linkėjimai, parašykit, kaip sekasi. Kažkas rašo, sveika Marija, oras tikrai nuostabus, varomi pėsčiųjų žygiai Kazlų Rūdoje. Noriu perduoti linkėjimus savo meliai Tomui, kuris dabar mane ten veža iš Kauno, tai linkėjimai jums abiems. Ir linkėjimai Dariui. Darius rašo linkėjimai iš Italijos, Romos, oras geras, saulutė šviečia, 21 laipsnis šilumos, nuotaika puiki. Ir linkime ir Lietuvai puikios nuotaikos. Linkėjimai Dariau, suvalgykit už mus kokią gerą pizzą, kokių gerų makaronų porciją, kokį ledą gerą. Ir dar, jeigu netyčia klausotės iš Vietnamo ir statot vis dar laivą, tai parašykit, nes man labai įdomu jūsų progresas.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Čia buvo toks asmeninis kreipimasis į tuos klausytojus, nes žinau, kad yra kažkokie M1 klausytojai, kurie Vietname stato valtį. Laivą? Valtį? Turbūt, kad laivą. Logiška būtų, kad laivą. Tai parašykite, koks yra jūsų progresas, nes man tiesiog labai įdomu. Taip, o mes keliaujam prie orų. Keliaujam į orai.lt. Šiandien Vilniuje bus 19 laipsnių šilumos. Tikrai pašils, nors ir dabar 8 laipsnių šilumos, bet sušils dar dieną. Kaune šiandien 20, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos ir Šiauliuose 18. Vilniuje rytoj 17 laipsnių šilumos ir debesuota. Kaune 16, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 16 ir Šiauliuose taip pat 16 laipsnių šilumos.

0: ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Tai stebėsi ar judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
4: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Televizoriams, telefonams ir kompiuteriams. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių artėja lizingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
5: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
6: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
7: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
9: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

Labą dieną, radio klausytojai, pertraukėme reguliarią transliaciją. Paskelbtas galimo oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskridantį droną. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Galimas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: M1. Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT. Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Gorelie indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €7.75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3.49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2.99. Maxima, tai ko reikia.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Čiugas Lapienis ir specialus pranešimas. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojaus lygis. Galimas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 14-40 minučių. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta, pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną skrendantį objektą, nesertinkite, skambinkite 112, laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 14-40 minučių. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: pusryčiai.
1: 18.30 kviečiu skambinti jūs, jeigu norite laimėti vieno koinės. Turime žaidimą savaitgalio pusryčiai, jeigu niekada dar nesate girdėję apie šį žaidimą arba šiek tiek esate primiršę taisyklės, tai aš jums papasakosiu apie kažkokį ingredientą, desertą, patiekalą, gėrimą, žodžiu, kažką valgomo. Ir jūsų darbas bus atspėti, apie ką aš kalbu. Tai vat po vieną faktą, nuo sunkiausio iki lengviausio, šiek tiek nepavydžiu pirmam skambinančiam, nes, aišku, visą laiką būna patys sunkiausi, patys pirmi faktai, bet pabandom. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
3: Sveiki, labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Gintarė.
1: Gintarė, jeigu galit pritilikit savo radio imtuvą, nes šiek tiek dar save girdžiu, tai Gintarė. Ar jūs esate pasiruošusi pirmam faktui?
2: Pakarta, kad prašau.
1: Ar esate pasiruošusi pirmam faktui?
2: Taip, esu.
1: Gerai, tai važiuojam. Fermentacijos metu šiame produkte pieno rūgšties bakterijos natūraliai paverčia cukrus pieno rūgštimi, todėl atsiranda būdingas rūgštumas ir tai yra tradiciškai Lietuvoje ruošiamas dalykas.
2: Turiu tik vieną variantą, ar galiu kelias pasakyti?
1: Iš

0: Moki tik tai vieną.
1: Gerai, tai jeigu tai tradiciškai Lietuvoje ruošiamas, tai sakyčiau, kad tai yra rūgpienis.
0: Logiškas spėjimas, bet dėja, Gintarė, ne rūgpienis, ačiū, kad skambinot, bandom toliau, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Inga.
0: Inga, kaip jūs laikotės šiandien?
2: Puikiai.
0: Gerai, Inga, jūs girdėjot pirmą apibūdinimą, ar ne?
2: Girdėjau.
0: Nu, tai dabar antras. Kadangi tai yra tradiciškai Lietuvoje ruošiamas dalykas, jisai ruošiamas su druska, vandeniu, krapais, česnakais, neretai dedama ir krienų ar kitų lapų.
2: Taip, galiu atsakyti?
0: Taip, žinoma.
2: Tai bus rauginti agurkai.
0: Na, va taip. Nu, va, Inga, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Ačiū, Inga, kada supratot? Kada, jums čia labai paprasta buvo.
2: Iš karto, iš pirmos užuominos.
0: Iš karto, ar ne?
2: Dar galvojau auginti kopūstai, bet antrai okay. Iš karto.
0: Nu, tai mes turim labai protingų klausytojų mūsų tarpe, labai džiaugiuosi. Ačiū, Inga, jums keliauja M1 koinės ir gražios dienos linkiu.
2: Ačiū, lauksim, gražiosim dienos, visą gerą.
0: Viso. Smagu. Smagu, bet dabar pradės klausytojai rašyti. Tai ką, čia ir durnų klausu? Aš tai nežinau. Man tai jūs visi labai protingi.

Labadiena radio klausytojai, pertraukėme reguliarią transliaciją. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesiartinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendant droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesiartinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: FM1.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 €. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 €. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €, kilogramas slyvų tik 1,19 €, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 €, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Tūkstantis eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
10: Dvi dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Pasiūlymas bitėje,
13: kurį verta išgirsti.
12: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
14: Va čia tai magija.
15: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
14: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
15: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.

0: Labadiena radio klausytojai, pertraukiame reguliarią transliaciją. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Objektas skirto valstybės sieną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtinas oro pavojaus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta, pakelti NATO naikintuvai. Anot centro pavojaus teritorija gali plėstis. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112, laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojaus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Objektas skirto valstybės sieną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.
1: Yes.

Labadiena, radio klausytojai, vėl nutraukėme transliaciją su naujausia informacija. Oro pavojus atšauktas, tai yra baltas pavojus lygis. Tai, ką tik informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, kartoju, oro pavojus atšauktas, paskelbtas baltas pavojus lygis, tai yra pavojus nebėra. Ką identifikavo tarnybos, dar aiškinamasi ir bus pranešta vėliau. Prieš 10 valandą buvo paskelbta apie geltoną oro pavojaus lygį, buvo pakelti NATO naikintuvai, taip pat sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Kas sukėlė šį pavojų, dar bus aiškinamasi. Kartoju, oro pavojus yra atšauktas, tai yra baltas oro pavojaus lygis. Oro pavojus buvo paskelbtas prieš 9 valandą, kol kas neaišku, ką fiksavo tarnybos, tai bus aiškinamasi.

0: FM 1.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT lizingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 99 €. Maksima, tai ko reikia.

Lieka 15 minučių iki 11 valandos ir pats metas atsukti laiką atgal su Fat Joe ir Ashanti kūriniu What's Love. Iš pradžių galėjo šis kūrinys skambėti visai kitaip. Vietoje Ashanti buvo planuojama Jennifer Lopez. Produceris Irvas Gotti norėjo J-Lo vokalo, kad daina turėtų stipresnį latino ryšį su puertorikiečiu Fat Joe. Tačiau Fat Joe išgirdo Ashanti įrašytą demo ir pareikalavo palikti būtent jos vokalą galutinėje versijoje. Ir sprendimas visiškai pasiteisino. 2002 metais What's Love pasiekė antrąją vietą Billboard Hot 100 vietą ir tapo aukščiausiai šiame tope pakilusiu Fat Joe singlu. Pasiklausom. Got to do it, got to

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
7: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
6: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
11: Prie darbo?
12: Šalia darželio.
11: Pakeliui namo.
12: Vilniuje.
13: Alytuje.
11: Arti namų. Mano rajone.
14: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
17: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Pirmas, antras,
1: o aš
2: trečias brolis.
3: Trečias brolis.
4: Ausinės laikaisi
5: ant vieno. Nes aš turiu dalyką, man labai patinka šaltos ausis.
4: Aha.
5: Žodžiu, labai keistai skamba. Žodžiu, man patinka liesti mano savo ausis. Pagauni? Ne kitų
4: prieš
5: žmonių.
4: Prieš tai sakinys buvo žymiai mažiau keistesnis negu dabar.
5: Aš turiu įprotį. Žinot, kai būna suka kiti plaukus, kiti, nežinau, ten kramto nagus ir taip toliau, aš liečiu savo šaltas ausis.
4: Mm-hmm.
5: Ir aš dabar buvau lauke, mano ausis sušalo.
4: Aha.
5: Ir dėl to aš galiu ausinę užspausti taip, ir aš jaučiu tą patį malonumą, bet man nereikia lies. Pagauni, čia inovatyvu. Parašykit, ar yra žmonių, nes aš pažįstu tik tai vieną žmogų, kuris tą patį turi įprotį, nu arba fetišą jo turbūt. Aš nežinau, kas yra laikoma fetišu.
4: Gali paguglit.
5: Tai man tiesiog labai įdomu, ar jūs turit. Ir šiaip parašykit, kokių jūs turit keistenybių. Nes aš žinau, nu, plaukų sukimas yra labai paprastas dalykas, ane? Čia daug kas taip daro.
4: Mhm.
5: Kramtimas nagų irgi turbūt čia į tą pačią sferą eina, aš taip įsivaizduoju.
4: Šiaip nagų kramtimas arba odelių kramtimas tai yra labiau nervinis dalykas.
5: Okay, o tai plaukų sukimas?
4: Plaukų sukimas, ką aš žinau, gal irgi ne, aš nežinau. Šiaip iš tikrųjų nežinau, aš ne psichologė. Man įdomu, nes nežinau, aš dabar galvoju, tu paklausai, kokių jūs turi tokių keistenybių. Aš galvoju, kokią aš keistenybę turiu. Aš kartais, bet čia netinka, aš tiesiog kartais mimikuoju.
5: Nu va, pavyzdžiui, plaukų sukimas aplink pirštą yra priskiriamas prie įkyrių įpročių arba pasikartojančio elgesio kūno atžvilgiu. Taip, bet čia tas pats galbūt ir kramtimas gali būti, teoriškai.
4: Gali būt, jo.
5: Nežinau, kodėl jie atsiranda, gal čia ir kažkada, bet žinai, aš nuo vaikystės taip darydavau. Ir kažkaip tiesiog, va toks.
4: O tu pastebėjai pas mane kažkokį tokį keistą dalyką, ką aš taip daryčiau, kaip tu su sausim?
5: Ne, bet tu pastebėjai, kad aš su sausim darau prieš
4: tai? Jo.
5: Nu,
4: jau ilgai jau seniai.
5: Ne, pas mane net ten nebėra kremzlės, nes išlakstytai. Žodžiu, parašykit labai įdomu, šiaip, ar žmonės turi panašių dalykų, nebūtinai sausim, nebūtinai su plaukais, bet gal turit savo įkyrių įpročių, kurie yra nuo vaikystės ar nuo labai senai. O dabar mes norim pakviesti jūs ir į žaidimą, ne?
4: Taip, trečias brolis, skambinkit 18:30, jeigu norite laimėti vieno koinės. Jums reikia atsakyti į tris klausimus. Jeigu atsakot į du, pralaimit. Jeigu atsakot į trečią, laimit.
5: Taip. Nu, sunkiai papasakai.
4: Sunkiai papasakai.
5: Reikia atsakyti į trečią klausimą. O iki trečio klausimo reikia dar nueit. Tai va. Paskambinkit 18:30, trys klausimai.
4: Mano vyras net pats nepastebi, kaip vidinė lūpo žanda.
5: Viduj žanda kanda.
4: Ai, kanda.
5: Su jo.
4: Ai, okay.
5: Žinai, man nukandžia tos lūpas.
4: Jo.
5: Žodžiu, atsiliepkim kažkam.
4: Gerai, atsiliepkim kažkam. Sveiki.
5: Labą, ko vardu?
6: Darius, sveiki.
5: Dariau, galim pradėti, ne?
6: Galim.
5: Gerai, tai jūsų pirmas klausimas, kiek dienų turi keliamieji metai?
6: 364.
5: Ne, ne į tą pusę dėjo. Dariau, ačiū labai, visą gerą. Viskas, Dariau, paliekam, pabandom kažkam dar. Labą.
4: Sveiki.
7: Sveiki.
8: Sveiki.
4: Kas paskambino?
8: Lėja.
4: Lėja, ar girdėjai pirmą klausimą?
8: Taip.
5: Kiek dienų turi?
8: 365.
5: Nežinok. Irgi ne tas klausimas, ne toks atsakymas. Mums reikia žmogaus, kuris pasakytų, kiek dienų turi keliamieji metai, mes padalosime vieno koinės. Nuo pat ryto prizais dalinamės. Šnai, šnai.
4: Kažkas sako, turi blogą įprotį koją supti. Taip, žinai, maskatuotis kojom taip,
5: jo.
4: Ne?
5: Bet čia aš manau į tą patį dalyką.
4: Jo, bet man atrodo irgi čia, kad toks nervinis dalykas. 18:30 laukiam jūsų skambučių. Sveiki.
5: Labą, ko vardu?
9: Sveiki.
5: Ko vardu? Sauliau, koks atsakymas? Kiek dienų turi keliamieji metai?
9: 366.
5: Labai gerai. Puikiai. Antras klausimas jums. Koks yra Lietuvos nacionalinis paukštis?
9: Gandras.
5: Gerai.
4: Gerai. Ir trečias klausimas. Koks yra vienintelis žemynas, per kurį eina visi žemės ilgumos dienovidiniai?
9: Europą?
5: Nežinokit. Šaunot pro šalį, ačiū jums labai, bet Saulius mus atvedė iki trečio klausimo.
4: Taip. Sveiki.
5: Labą, ko vardu?
10: Inga.
5: Inga. Septintas klausimas. Trečias klausimas, koks yra vienintelis žemynas, per kurį eina visi žemės ilgumos dienovidiniai?
10: Galafika?
5: Nežinokit. Bet iš tos raidės. Bet iš tos raidės. Mes padedam jau po truputį.
4: Sveiki.
5: Labas, kuo vardu?
0: Labas rytas.
5: Kuo vardu? Neišgirdom, pakartokit dar kartą.
0: Valdas.
5: Valdai, koks atsakymas?
0: Ar čia vis dar klausimas, kiek dienų turi keliami?
5: Ne, žinokit, koks yra vienintelis žemynas, per kurį eina visi žemės ilgumos dienovidiniai?
0: Tada spėjau, kad Afrika.
4: Afrika ir Europa
5: Afrika
4: jau buvo.
5: Spėjo, taip.
0: A, negirdėjau, atsiprašau.
5: Dar bandom. Sakykit kitą.
0: Tada Azija.
5: Azija irgi ne, žinokit. Ačiū labai.
4: Nu, žiūrėk, mes per visus septynis žemynus praeisim ir atrasim.
5: Mes padedam, tam žemynė nei vienas iš mūsų nesam buvę, turbūt. O. Spėjom. Labai, kuo vardu?
1: Labą dieną, Vytautas.
5: Vytautai, pasakykit, padėkit mum, mes nebenorim jų žaisti.
1: Tai gerai, pabandom, nežinau, kad du žemynai, tai Amerika gal.
5: Ne, žinokit, ir ne Amerika. Mes kalbam apie tokį žemyną, kuriame, nu...
4: Sveiki.
5: Pietų pusrutulį jis.
4: Sveiki.
5: Labą. Sveiki, ko vardu?
3: Labdieną.
5: Ko vardu?
3: Saulius.
5: Sauliau, traukit mus.
3: Antarktida.
5: Antarktida, ponios ir ponai.
3: Hello.
5: Viskas, ačiū, Sauliau. Ačiū labai, jums dovanojam M1 coinės ir kol kas jums labai geros dienos, gerai?
3: Ačiū jums, Enimas.
4: Ačiū labai, iki.
5: Na viskas, pasikalbėjom. O parašykite laiškumą.
4: Kiek mes turėjom?
5: Amerika
4: Europa,
5: turėjom.
4: Amerika, Azija, ja, Afrika.
5: Nu, Australijos dar nepasakėm.
4: Jo, Australijos ir Kelijos. Nu tai nieko, gal kitą kartą pasakysim.
2: Eteryje Gustas ir Maja.

0: Samsung M1.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
6: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ashwagandha 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Tik klausyk, atsinešiai?
11: Aha, ką tik privežiai. Žiūrėk.
10: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
11: Bet tai koks žalias?
10: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
11: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundi.
10: Gerai.
11: Spilva, tobulai trašku.
12: Hanu.
13: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos augalams, žemėms ir trašoms iki 50%, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.

0: Savaitgalis su Andienu.
1: Na, Marija, papasako, ką turi papasakoti.
2: Mes kvietime rašyti laiškus, kokius jūs turite tokius keistus dalykus, kuriuos darote. Vat, pavyzdžiui, Gustui patinka jo šaltos ausis, jam patinka liesti savo ausis.
1: Jau, kai suzdoja, žiemą tiesiog pikė gyvenu.
2: Tiesiog pikė gyveni, iš
1: tikrųjų. Aš be kepurės dėl to vaikštau. Aš vat ir internetą persižiūrėjau ir kažkas va parašė tokį įdomų dalyką, sako, turbūt nuo gimimo, sako, nors man 45 metai, trinu pirštų krumplius vieną į kitą, ypač kai susinervinu ir sako, pastovi jų mozoliai, pūslės, wow. Nieko negaliu savo padaryti.
2: Aš nežinau, pagalvojau, aš tai šiaip turiu tokį, kai kuriem gali būti visai šlykštų dalyką, aš traškinu pirštus. Ir šiaip aš visą labai esu traškanti. Ir blogiausia tai yra, kai aš naktį traškinu pirštus.
1: Nu.
2: Man traškas stuburas, man traška kaklas.
1: Jo, čia vat, pirštų traškinimas irgi pridėtas į vieną iš tų dalykų. Rankų kryžiavimas. Yra kažkoks, vat, kad ai, va žmonės gal taip daro.
2: Ai, jo, okay.
1: Taip susideda rankas visą laiką.
2: Iksiuką.
1: Nagų kramtimas, tušinuko spaudimas ar kojos trepsėjimas, nu visokiausio va tokių būna. Kas dar yra prašyta pas mus?
2: Dar sako tai vat, kad kanda į lūpą, į žandą, koja supa žmonės, dar turi kažkokių tų?
1: Rankų trinimas iš šlaunis.
2: Yra.
1: Čia irgi vienas iš tų. Drabužių taisimas arba tampimas irgi gali būti priskiriamas į tą pačią lentyną. Veido ar nosės lietimas, daiktų kramtimas, ten tušinukų galai visokiausiai ir taip toliau.
2: Aš akis labai liečiu.
1: Akis?
2: Akis. Man labai nepatinka, kai būna traiškanos akise. Aš visą laiką tikrinu, ar nėra traiškanų akise. Atrodo, kad man patrynus, aš geriau matau iš karto.
1: Atsiras, ane. Barzdos ar ūsų glostimas yra irgi. Nerviniai arba streso mažinimo. Neturi nei barzdos, nei ūsų dėl to. Kojų lingavimas, garsų imitavimas gali būti, dainavimas, pavyzdžiui. Žinai, garsų skridimas sau.
2: Čia mes abudu.
1: O, tai Marija, ką tik tai darė.
2: Jo, mes abudu čia sugus, aš turiu kiek įrašų.
1: Sensoriniai įpročiai čia vadinasi.
2: Oho, geras. Tai mes abudu turim šitą sensorinį įprotį.
1: Žvilgsnio nukreipimas į viršų kairėn dešinėn.
2: Ai, okei.
1: Okay. Aš šitą visai turiu.
2: Okei.
1: Okay. Aš būna kartais, kai galvoju, aš taip į viršų dedu.
2: Bet tai man atrodo, čia yra tas dalykas, kad kažkaip smegenis veikia. Bet aš man atrodo, kad čia yra normalus dalykas, kai kažkaip, nežinau, gal parašykit daktarai. Ne, nes tiesiog, kai žiūri į, kai tu galvoji, ypač man atrodo, kad kai meluoja, žmonės žiūri kažkurią pusę.
1: Ai, va čia parašyta, akis pasamoningai juda tam tikra kryptimi priklausomai nuo to, kurios smegenų dalies dabar reikia.
2: Va, sakau.
1: sakau,
2: palauk. O tai į kurią pusę žmonės žiūri, kai meluoja?
1: Į kairę.
2: Man atrodo, kad į kairę.
1: Į kairę?
2: Tuo pažiūrėsiu.
1: Ai, tai visi žiedų sukinėjimai čia irgi yra tie patys įpročiai. Telefono ekrano junginėjimas, bet tikslo įprotis yra. Etikečių ar popierėlių draskinimas. Nu, žodžiu, krenkštimas.
2: Į dešinę tai yra vaizduotė, kūryba, naujų detalių ir įvykių konstravimas ir tai siejama su melu, o į kairę atsiminimai, tiesos sakymas, tikrų faktų ištraukimas iš
1: atminties. Visą laiką į kairę žiūriu. Visą laiką į kairę.
2: Tu ką tik žiūrėjai į dešinę?
1: Ne, aš bandžiau į dešinę ir galvoju dėl savodę. Neveikia taip. Tai parašykit savo įpročius keistesnius, mes dar laukiam laiškuojame nusienas.fm, o dabar paklausyt muzikos.

0: M1. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūsdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
1: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Big Box gimtadienio nuolaidos ir dovanos. Beko skalbyklėms, šaldytuvams bei kitai įrangai. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk Beko su 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja James Arthur – Waste My Tears.

Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

Visi kartu daugiau geros energijos, podios ir podai! Aš tikiuosi, kad atnešiau bent kiek geros energijos. Čia Šano Espresso, Self-Aware, Eli Oaks. Pasklausom.

0: M1.
1: Reklama. Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay. Užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
7: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
16: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
17: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika. Ne prisiminimai, ne praeitis. Tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Moki balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas pavojaus signalas. Jį tarnybos paskelbė 9 valandos 48 minutės, o atšaukė pusę 11. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta komentuoja, jog tarnybos pastebėjo galimą skrendantį objektą.
1: Mūsų kariuomenė pastebėjo objektą skrendant iš Baltarusijos į Lietuvą. Objektas kirto valstybinę sieną. Gyventojai Vilniaus regione ir Ukmergės regione gavo perspėjimus apie pavojingą objektą.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo dronai. Buvo pakelti NATO naikintuvai, kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima, tai skelbia kariuomenė. Centras komentuoja, jog šūviai nebuvo paleisti. Iš tarnybų laukiama tolesnių žinių, kas išprovokavo skelbti tikėtiną oro pavojų. Dėl oro pavojaus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Oro uostas praneša, jog buvo paveikta 12 skrydžių. Vienas skrydis nukreiptas į Kauną, 8 vėlavo, 3 skrydžiai atšaukti. Pradinės tyrimo išvados skelbė, jog incidentą Fly Dubai skrydyje sukėlęs pilotas planavo teroro aktą, tai skelbė Jungtinių Arabų Emiratų tarnybos. Primenu, jog trečiadienį iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve vienas iš pilotų kirviu užpuolė savo kolegą ir tyčia nukreipė lėktuvą žemyn. Laimei jį pavyko sutramdyti, o kiti lėktuve buvę pilotai skrydį išgelbėjo. Iki katastrofos buvo likę apie pusę minutės. The Wall Street Journal skelbė informaciją, jog įtariamasis gimtajame Omane buvo sulaukęs tarnybų dėmesio dėl savo radikalių pažiūrų. Omane jam buvo uždrausta dirbti pilotu. Lietuvoje šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir kariuomenės galimybės.
2: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyt, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokių situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės, tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad na, 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų matytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą. 49 iš tų 200 jau yra pradėjusių tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų galo ir visi kiti pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad į 9 mėnesį sukaks.
0: Sako viceministras, bendras šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius pakeltas nuo 5110 iki 5320. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: M1.
1: M1. Girdėjai?
2: Eik tu sau!
1: Oho!
0: Pletkų radaras.
3: Taip.
4: Kas čia nutiko?
3: Fonas neprisijungė kažkodėl. Pletkų radaras grįžta 12 valandų ir 10 minučių. Labas visiems, su kuriais galbūt dar nepasisveikinom. Mes turim rubriką su Marija, kur mes pletkinam.
4: Mes pletkinam kiekvieną savaitgalį skirtingom temom. Tai, kas aktualu jums, kas aktualu Lietuvai, kas vyksta ir Discord'e, kokie yra pletkai. Žodžiu, tai vat... Lepam.
3: Taip, tai mes su Marija šiandien norėsim apie, neatsimenu, kada jau vyko, Utma vyko.
4: Praėjusį savaitgalį, ne?
3: Jo, turbūt.
4: Man atrodo, kad praėjusį.
3: Ir aišku, visi kalba apie Dirkščio ir Moslobojevo kovą. Ir man tai yra kiečiausias dalykas pasaulyje. Aš nesu visai kovinio sporto žmogus, aš iš karto noriu pasakyti, aš neįsivaizduoju visų ten aktualijų, vidaus dalykų ir taip toliau. Bet man Dirkštys atrodo genijus. Aš laikau į genijų ir... Aš tikiu, kad jis žino, ką daro. Aš gal šiek tiek nusivilčiau, jeigu jis iš tikrųjų, ta prasme, taip vyksta. Bet, pavyzdžiui, man atrodo, kad visi Oksanos Pikul dalykai, dabar jis naują porą turi. Aš galvoju, kad jis yra genialiausias žmogus pasaulyje, tai yra marketingo genijus tiesiog. Visi rašo, mes realiai 3 paskutinius 4 mėnesius kiekvieną kartą galim atsidaryti bet kokį naujienų portalą Lietuvoje ir ten bus bent vienas straipsnis, ką tik parašytas apie Dominiką Dirkstį.
4: Aišku, čia taip preliminariai sakai, bet taip, aš pritariu, jeigu tai yra iš tikrųjų sąmoningas projektas, o aš netikiu, kad tai nėra sąmoningas projektas, tai čia yra genialo. Jeigu nori greitai išgarsėti, jeigu nori išgarsėti bet kokiais būdais.
3: Bet aš nemanau, kad čia yra blogas dalykas. Aš nemanau, kad čia yra net bet kokiais būdais. Tai yra dalykas, kurį daro visas pasaulis, išskyrus Lietuva.
4: Taip, ne, tai aš nesakiau, kad tai yra blogas dalykas. Aš tiesiog tai sakau, kad tai yra bet koks būdas.
3: Okay.
4: Ta prasme, nes kaip vieni žmonės nori per būtent kažką, pavyzdžiui, nori toj sporto srity ištobulėti, būti geriausi ir vat, būtent per tą sritį eina. Kiti eina per viešumą, per taip ir taip jie išpopuliarėja.
3: Bet aš, pavyzdžiui, netgi galvoju, žinai, kas buvo labai įdomus dalykas. Mes, ko su Marija dabar norim, kad jūs parašytumėte m1.fm ir papasakokit, kaip jūs žiūrite Dominiką. Gal jūs galvojat, kad ta trauma yra netikra, kurią jis gavo. Gal jūs galvojat, kad jis iš tikrųjų pabėgo ir jis va čia taip nutiko ir jis tiesiog tai buvo jo būdas palikti, nes jis nenorėjo kovoti, nes taip daug žmonių rašo ir nežinau, Facebook'ose, ten komentaruose ir taip toliau. Gal jūs iš viso nekenčiat žmogaus, gal labai mylit, nes jums jis labai labai patinka. Man kas labai patiko, aš domėjausi apie NBA krepšininkus ir, pavyzdžiui, Šakilas Onylas, kuris buvo Lietuvoje, niekada neturėjo savo batelių kaip ir linijos, ką turi LeBronas Jamesas, visi rimčiausi krepšininkai. Ir tai yra pagrindas dėl to, nes tuo metu jis šou nesukūrė. Taip. Niekas nenori būti kaip Šakilas Onylas, nes jis yra milžiniškas žmogus ir vaikas, pirkdamas jo batelius, neįsivaizduoja, kad jis bus užaugęs toks pat kaip Šakilas Onylas. Bet, pavyzdžiui, Dominykas Dirkstys, jis daro tokį šou, aš galvoju, kad ta prasme tai yra populiariausias turbūt kovotojas tikrai šiuo metu, ypač tokioje rinkoje kaip aš, kurie nežiūri kovinio sporto. Ir dėja, bet, nu, va, tokie žmonės garsina turbūt jie. Ne dėja, ta prasme, nežinau, kodėl dėja pasakyti. Tiesiog profilaktiškai.
4: Dirkstys įsikėlė vakar regis, kas sako, kad Utma bus be manęs batai, tai nebus, tai jau įsibėgėjęs projektas su stipria komanda ir kovotojais, kurie turi ką parodyti, be manęs bus gerai, su manim visada būna geriau ir dar laukia kažkoks tai stiprus vakaras Vilniuje spalį.
3: Okay. Kažkas sako, Utma yra pigi WWE kopija. Aš ne, ta prasme, manau, kad daugiau smūgių realių čia.
4: Prašo, viskas seniai dėl reitingų klikų, jūs tik pažiūrėkite, kaip žiniasklaida Dirkstį myli, apie kiekvieną pirstelėjimą rašo.
3: Tai va, tai aš sakau, jis gedijus yra. No. Mano akim.
4: Santykiai su Pikul truko ilgiau negu karjeros pabaiga. Tai gal net negu karjera.
3: Ne, tai karjeros pabaiga negali ilgai trukti, nes pasakai ir vaikas karjerą. Tai va, tai mes laukiam, parašykit, ką jūs galvojat. M1.fm, pasakykit savo nuomonę, gal jums yra nesąmonė, gal jūs iš viso nežiūrit, galit irgi parašyt. Bet, žodžiu, mes papletkinam.

0: skanaus. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
6: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
5: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
9: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
13: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Vagelis.

0: kažkas sakė, kad tuštybių mugę mes darom. Tai tuštybių mugę su pletku radaru?
1: Girdėjai?
2: Eik tu sau!
1: Oho!
3: Pletku radaras. Sauliui ir Salviui mes labai nepatikome. Salviui sako, atsibodai, tik nežinau čia kuriam, nes te sako atsibodot. Tai gal kažkas iš mūsų turbūt atsibodo. Aha. Tai galite parašyti, kuris iš, jūsų, iš mūsų jum atsibodo. O Sauliui sako, nebūkit tuštybių radijas.
0: Bet čia žinokit, Sauliau, jeigu jūs jau žinot šitą istoriją, jūs atsakot, kad aptarinėdami jį, tai jūs suprantat, apie ką mes kalbam, reiškia visai aktualu, ne? No. Mes dėl to ir vadinasi pletkų radijas mūsų, pletkų radaras šitą rubriką. Nu, tampam pletkų radiju dabar.
3: Bet nebijokit, mes nepereisim į TikTok laivus ir kas vyksta tenai, mes tiesiog
0: žiūrim. Nebent jau kažkas crazy.
3: Jo, nebent jau tikrai rašys portalai.
0: Tai va, mes laukiam iš jūsų irgi laiškų, minusienas.fm, mes kalbam apie Utmą įvykusią, apie Dominiką, apie Maslobojevą, apie, nežinau, gal apie Stenionį kažką turi. Šiaip tai vyksta labai didelė draba, aš galvoju, kad tai yra unikalus Lietuvoje dalykas, tam tikra prasme, va, kai kažkas paminėjo WWE, kad mes kovinėme sporte turėsim dramą su, tarkim, Stenionis pakomentavo irgi Dirkščio elgesį. Tada Maslobojevas komentuoja kažką, visi kažką komentuoja, tai yra, vyksta tam tikra prasme drama sporto pasaulyje.
3: Pirmingas sako, Dirkštys yra geriausias visų laikų Lietuvos kovotojas.
0: Čia kažkas taip parašė, ne? Okay. Kažkas, šiaip yra labai daug keiksmažodžių, yra labai labai daug neapykantos.
3: Tai tu gali tylėti toj vietoj, kur yra keiksmažodis.
0: Pip, pip ir tiek fui. Va tai, galiu taip skaityti.
3: Okay.
0: Kas daro? Šiaip tai yra žmonių, kurie netiki tą pabaigą ir sako, kad karjeros pabaiga Dominiko yra tik tai dėl to, nes padaryti dar reikia šou didesnį, tai žodžiu, dabar yra melžimas istorijos.
3: Kažkas rašo, juokas juokais, bet Dirkštys dėmesį tikrai moka patraukti, manau, tikrai kažką sugalvos. Aš irgi manau, kad jisai kažką sugalvos.
0: Taip, kažkas sako, kad jį žiūri visi, myli, nemyli, visi žiūri ir visi žino. Ir kažkam sako, širdelė skauda, bando kiti savo ego pagerinti dėl to, kad komentuoja, bet sako, kad ir kaip ten bebūtų, irgi lygiai taip pat dėmesį prisitraukia tikrai.
3: Nu, tai va, tiek žinių. Rašo, geras Šikniaus personažas atkreipia dėmesį žmonių, gali mylėti, gali nemylėti, bet abejingų nelieka.
0: Nu, tai kiekvienais laikais, visą laiką kovinėm sporte buvo lygiai tokie patys žmonės. Vidas, kažkas turi būti blogiukas, gi, ne?
3: Kažkas turi būti blogiukas. Vidas rašė, kad mes esam DJ pletkabūzai.
0: Nu, tai va.
3: Ačiū.
0: Neturim, tik tai džinglą reikės padaryti DJ pletkabūzai.
3: Pletkabūzai.
0: Tai va, parašykite, jeigu dar turit kažką, o mes bėgam prie muzikos.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33 procentais pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Neurochirurgas.
6: Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas lyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%. O kaladėlėms net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
15: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
16: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

15 minučių lieka iki 13 valandos. Dar linkėjimus labai labai noriu perduot akmenrinkiams į pociunėlius. Linkėjimai gerų akmenų rinkimo tikriausiai reikia palinkėt. Mes dabar sukam laiką atgal. Čia lietuviškas kūrinys, pabandyk kemti.

0: M1.
1: Girdėjai?
2: Naujuose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
3: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
4: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
0: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
10: Man kaip tik.
11: O man jaučiu per ilgos.
9: Aš apie laiką.
10: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
12: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
13: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
14: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar. O ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
13: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
14: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos. O finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
13: Ir ką tai reiškia praktiškai?
14: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors. Bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
13: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
14: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
13: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
15: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
16: Tai klausyk, atsinešiai?
17: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
16: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
17: Bet tai koks žalias?
16: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
17: Tai im tą gurkėlį, nesiskundė.
16: Gerai.
18: Spilva, tobulai trašku.
19: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Radio Alias.
1: 10 minučių po 13 valandos. Marija yra palikus studiją ir šiandieną su manimi nebebus, nes turi kažkokių reikaliukų. Išvažiavo, žodžiu, bet mes turim Radio Aliasą. Radio Aliasą galit laimėti M1 coiną, svarbiausia yra paskambinti, sudalyvauti ir laimėti. Labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Mindaugas.
1: Mindaugai, jeigu jūs esat pasiruošęs, mes galim pradėti žaisti, ne?
2: Taip, galim.
1: Gerai, tai aš užsirašau jūsų vardą. 3, 2, 1, važiuojam. Kas yra? Ką aš čia darau? Kas čia yra?
2: Kosėti.
1: O kas tai yra?
2: Kosulys.
1: Aha. Žmogus, kuris yra uždarytas už grotų. Koks tai yra žmogus?
2: Galinys.
1: Aha. Japonijos sostinė.
2: Tokija.
1: Avalynė tokia, speciali. Kaip avalynė vadinama? Ką jūs užsidedat ant kojų?
2: Batai.
1: Tai čia yra batai. Antras žodis, o tokie specialūs, pavyzdžiui, bėgti ir krepšinių ir taip toliau, visas tas dalykas.
2: Sportiniai, bateliai.
1: Tada, su kuo kalbat jūs dabar? Ką jūs naudojat? Kokį aparatą?
2: Telefonas.
1: Taip. Plaukai augantis po ausim.
2: Žandenos.
1: Taip. Kas yra

0: ABC, DEF ir taip toliau.
1: Abecelė.
0: Ne, o iš ko susideda? Iš vienos?
1: Raidė.
0: O, gerai, viskas. Taip, čia viskas yra labai gerai, raidė ir yra tas geras atsakymas. 7 taškai, Mindaugai, geras rezultatas, kol kas laukiam antrą raundą ir ten sužinosim, kas sekėsi, gerai?
1: Gerai, dėkui.
0: Gerai, iki. Viskas, jeigu po to mes dar turėsim noro, jūs galėsit paskambinti 18.30, sudalyvauti žaidime ir laimėtėm vieno koinis. Reikia 8 taškų tam.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Va čia tai magija. Pirk tris magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
5: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
4: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
6: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos. Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
7: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.

0: Mindaugas pirmajame raunde surinko 7 taškus, jeigu galit pavaryti geriau. Užėjikit, pabandykit, mes norim padaunoti jums M1 coines ir jūs galite jas laimėti. Labą dieną. Labą.
1: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Vytautas.
0: Vytautai, jūs pasiruošęs?
1: Taip.
0: Pabandom, 3, 2, 1, važiuojam. Kas nuo pirmadienio iki sekmadienio yra? Kas ta visa?
1: Savai.
0: Taip. Kas yra širdis, kepenys ir taip toliau?
1: Organas.
0: Aha.
1: Organai.
0: Ką galima iš kalėjimo padaryti, jeigu ten prakasa duobė?
1: Pabėgti.
0: Aha. Nepelėjo toks didesnis padarėlis?
1: Pagartogit?
0: Nepelėjo didesnis padaras toksai?
1: Žiūrkė.
0: Aha. Žmogus, kuris automobilius tvarko?
1: Meistras.
0: Ne, o kitaip?
1: O,
0: būtent apie automobilius. Meistras. Ne, o kaip automobilių meistras vadinasi?
1: Mechanikas.
0: Taip. Tas dalykas, kurį išskaptuoja per Halloween'ą.
1: Moliukas.
0: Aha. Toksai arklys dryžuotas.
1: Debra.
0: Aha. Ir toksai šventė tokia, kur vaiką vandenį ant kaktos deda.
1: Krikštynų.
0: Viskas, žinokit, 8 taškai. Vytautai, galima jums tik tai aplodismentus atsiųsti, nes Jono koinės keliauja jums. Tai kol kas geros savaitės, gerai pavarėt.
1: Gerai, ačiū.
0: Iki. Linkėjimai, Mindaugo irgi, linkėjimai, Mindaugo rezultatas irgi žiauri, žiauri geras, bet Mindaugui dabar galiu pasiūlyti GNG sindikatą. Irgi rimtą kūrinį tokį.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
5: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
6: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

0: M1. Reklama.
1: Tai jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Lidl verta.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kitas stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1. There's a place in this old town.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Vilniaus apskrityje šiandien 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus arba geltonas oro pavojus lygis, Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog radaruose stebėta žyma iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, o iš radarų dingo Vilniaus rajone.
1: Kiek prieš 10 valandą ryto šiandien buvo išplatintas gyventojams Vilniaus apskrities pranešimas dėl galimo oro pavojaus, geltonos spalvos, tai reiškia, kad tai yra įspėjimas apie pasiruošimą, įsivertinimą situacijos kiekvieno gyventojo, kur yra artimiausia priedanga, kad būtų galima saugiai pasislėpti, kuomet oro pavojus bus paskelbtas raudonos spalvos. Visas šitas procesas dėl oro pavojaus ir įspėjimo truko apie 40 minučių. Per tą laiką buvo pakelti iš Šiaulių oro bazės NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Objektas nebuvo aptiktas. Žyma, kuri buvo radaruose, išnyko iš matomumo.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lokacija, kurioje nutrūko radarų ryšys, apžiūrėjo kariuomenės sraigtasparnis. Kol kas tiksliai neaišku, ką fiksavo radarai. Kaip teigia Vilmantas Vitkauskas, tai galėjo būti ir ne dronas. Tarnybos pabrėžė, jog geltonas pavojaus signalas skelbiamas tam, kad gyventojai apmastytų, kur gali slėptis, jeigu bus paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Kaip tik šiuo metu Vilniaus centre Vinco Kudirkos aikštėje prasideda protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizuoja Nacionalinis susivienijimas. Jų reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė šiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui, rasistiniai retorikai. Savivaldybė jau sulaukė ir klausimų, ar pavyks užtikrinti viešąją tvarką, kuomet vienas šalia kito vyksta konfliktuojantys protestai. Teisėsauga šiandien pasitelkė apie 200 pareigūnų tvarkai palaikyti. Šiandien vyksta ir trečia protesto akcija. Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migraciją. Patirtis. Eidamas 83-osius mirė režisierius Valdas Jakniūnas. Jis buvo vienas iš legendinio filmo Velnio nuotaka kūrėjų. Apie netektį pranešė Lietuvos kinematografininkų sąjunga. Ispanijoje 40 žmonių liko įkalinti po to, kai sugriuvo pastatas, kuriame buvo įsikūręs baras. 11 žmonių atsidūrė ligoninėje. Ugnegesiai iš griuvėsių gelbėjo iki 30 žmonių. Nelaimė įvyko mažame mieste, šiaurinėme Riojos regione. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Daug kur rūkas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: hitų kepiklėlė.
1: 10 minučių po 14 valandos dirbtinis intelektas juda į pagalbą mums su dar vienu hitu. Tik tai svarbiausia dabar gauti laiškų iš jūsų @jamas.fm, kurie padės mums pasidaryti tos kūrinius ir sugalvoti mintį, sugalvoti žodžius ir visus panašius dalykus. Viskas, ką dabar prašysiu parašyti, tai yra apie atostogų norą. Dabar ateina tas rudens laikotarpis, kuomet aplinkui žmonės pradeda kalbėti, kad gal dabar atostogų reikia važiuoti, nes vasarą niekur nevažiavo, nieko nepajautė. Tai aš būtent ir kreipiuosi į tos žmonės, kurie galbūt jau yra suplanavę arba planuojat kažkur nuvykti. @jamas.fm. Darom tą antrąją vasaros bangą. Parašykit, kokie jūsų yra planai. Nebūtinai tai turi būti užsienis, gal jūs važiuojat į sodybą ir ten praleisit savo minimalias atostogas. Tai parašykit laiškus @jamas.fm, aš jų labai labai laukiu. Vienam iš jūsų, aišku, padovanosim ir vieno koinės.
0: Hitų kepiklėlė.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Girdėjai?
3: Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
2: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną. Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galės apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
4: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
5: Neurochirurgas.
6: Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
10: Prisimink, aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: M1. Su M1 tu ne vienas. M1.
1: O dabar siūlau atsukti laiką atgal. Mes čia turim Axwell, Bon ir Whatever Turns You On. Pasiklausom.
2: Atsukam.

0: Dvi dienos – diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau – ktu.edu.
1: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Hitų kepiklėlė.
1: 14 minučių lieka iki 15 valandos. Daug laiškų iš jūsų gavo. Ačiū labai už... ačiū labai už laiškus ir už tokius pasidalinimus, kur ruduo jūs nuveda, kur jūs dar bandot tos vasaros pasigauti. Kažkas į Egiptą skraido, kažkas, sako, įvažiuoja į Latviją pasiatostogauti. Yra Lietuvos atostogautų, jūs pavisokiausi. Lietuvos pajūri, sakė, tuščias, fainas, geras ir labai labai gaivus. Tai linkėjimai visiems atostogaujantiems. Mes, aišku, turėsim ir būkną. Žmogus, kuris pasiema prizus vieno, Dovilė, sako, į pajūrį keliauja pasižiūrėti jūros bangas, tai linkėjimai Doviliai ir tikėkime, kad tos kojinės sušildys žiemai artėjančiai, bet kol kas dirbtinis intelektas ir visų jūsų laiškai kuria kūrinį antrą vasarą.
2: Yo, yo.
3: Yo. Klausk, kas čia daros? Rudu už lango, bet pas mus antrą vasarą. Hebra, visi skuba.

0: M1. Reklama. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Esu Šiknius.
1: Mes grįžtame į M1 studiją ir grįžtame į šeštadienį, savaitgalį su M1 ir toliau vyksta. Dar mūsų viena rubrika, ar aš esu šiknius, kviečiam diskusiją -1.fm. Vienam iš diskutuojančių padovanosim ir M1 koinės, svarbiausia parašyti savo nuomonę M-1.fm, paspaudusią mygtuko žinutę vedėjams. Kol kas turim istoriją. Vardo neparašė, bet bet gal ir nelabai būtų faina, sakyti čia prieš visą Lietuvą. Kažkas rašo, man 31, turiu 2 metų dukrą. Mano jaunesnysis brolis ruošia vestuves ir iš anksto pranešė, kad jos bus be vaikų. Jokių išimčių, nei giminaičių, nei kūdikių, žodžiu, jokių vaikų. Jo būsima žmona to sako labai nori, nes bijo, kad vaikai sugadins fotosesiją ir gal vakarą ir šventė gali būti nu tokia kažkokia sugadinta. Vestuves vyks kitame mieste, sako tiesiog kitoj pusėj Lietuvos, močiutė jau yra per sena, kad galėtų prižiūrėti dukrą auklės, nu, sako, tiesiog nėra kaip susirast, nepažįsta ir per daug mažai laiko liko. Pasiūlė, sako, atvažiuoti tik į ceremoniją, o paskui grįžti pas vaiką, brolis atsakė, kad tada geriau iš viso nevažiuoti, nes pusiau pasirodyti yra dar blogiau. Tai nusprendė iš viso nevažiuoti, dabar mama sako, kad sugadinau šeimai svarbiausią dieną, brolis su manim nebekalba, mano žmona sako, kad pasielgiau teisingai, o aš jau pats nebežinau. Tai klausimas jums, ar vis dėlto šiknius ar ne šiknius? Žmogus, kuris nenuvažiavo pas brolį į vestuvės, ar vis dėlto brolis su būsima žmona turi teisę diktuoti sąlygas ir aišku, jų vestuvės, aišku, kad jie gali diktuoti sąlygas, bet kaip tokioj vietoj turėjo pasielgti ir kaip turėjo šį istoriją pasibaigti, tai m1.fm laukiu jūsų laiškų. Vienam, kaip ir minėjau, M1 koinės jau yra paruoštos.
0: Ar aš esu šiknius?

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti Vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko savo.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Just a sad song on repeat. M1.
1: Tai klausyk, atsineši?
2: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
1: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
2: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
1: Gerai.
3: Spilva, tobulai trašku.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja James Arthur – Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: Dance ir Slater. Čia nuskambėjom United'yje, mes grįžtam į Ar aš esu?
1: Ar aš esu šiknius?
0: Ar aš esu šiknius? Va tokia rubrika, taip ir vadinasi. Mes kalbėjom visai neseniai apie tai, kad brolis atsisakė važiuoti į brolio vestuves dėl to, nes tiesiog vestuvės vyko be vaikų, išimties nepadarė ir, sako, tiesiog neturėjo kitos galimybės, kur palikti vaiką, tai va tokia situacija, su broliu nebekalba ir klausimas, ar aš esu šiknius. Ir čia žmonės rašo laiškus, sako, tai aišku važiuot, padalyvaut, parodyti dėmesį, pagarbą, o tada jau toliau rūpintis savo gyvenimo ir artimaisiais bei grįžti namo. Jie va tokia nuomonė rodo. Jurgita, sako, manau, kad visiškas šiknius irgi, kai nori labai, sako, įmanoma tikrai rasti išeitį, o čia įsižeidė panulis, sako, vaiko mato nenorėjo šventėje. Jie, vat, turim, sako, labas Gustai, aš irgi būčiau nevažiavus iš vis, nes tikrai bereikalingas važiavimas. Na ir vaikas gine šuniukas, nenumėsi. Kad pabūk, sako, ale vienas namie, kol grįšim. Kažkas sako, irgi šiknius, ką sako, draugų neturi, kad tą vaiką vieną dieną pažiūrėtų pas mus ir vestuvė, sako, buvo vaikų, tai niekam problemų nebuvo, kam palikti juos ir patys vaikai ir tėvai, atsako, atsipalaidavo. Aidas, sako, taip pat auklėjimo ir tėvų pavyzdžio spraga, kai brolis su seserimi nekalba, ne, čia brolis su broliu, sako, jau yra problema ir vestuvės, tai tik pasiekmė. Tikrai galėjo susirasti, kur palikti vaiką, taip pat, sako, mes organizuojam vestuvės, vaikų irgi nekviesime, ne todėl, kad šventę sugadins, bet tiesiog dėl vietos trūkumo, kad tilptų ir galėtų dalyvauti. Neteisus kažkas, sako, tas brolis, kuris reikalauja atvykti be vaikų, mūsų vestuvėse dalyvavo visi su vaikais ir nebuvo niekam problemų. Tas, kas atsiveža labai mažus vaikus, patys planuojasi anksčiau vakare išvykti ar eiti miegot. Tai va, tiek kol kas, tiek nuomonių mes, aišku, turim ir žmogų, kuris pasims M1 kojines ir tas žmogus yra... Aidas. Aidui linkėjimai. Aido yra ir telefono numeris, tai Aidui atsiūsim koinės, o kol kas bėgam toliau prie muzikos.
1: Ar aš esu šiknius?

0: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.
1: Aš noriu džemperio.
2: O aš dovanų čekio.
1: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.
3: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, skaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sandu. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusai Kyjive smūgiavo į antrą svarbų tiltą per Dnieprą šią savaitę. Pastaruoju metu kritinė infrastruktūra tampa vis dažnesniu Rusijos taikiniu sostinėje. Išpuoliai Kyjive sustabdė eismą tiltais taip pat susisiekimo metro. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio patarėjas Marcinas Pšeidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuo met, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymo įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio 1. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Bauža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, tai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, persikrina, o kaip ir pažyma lygtis buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų, mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: kiek pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.
2: Visą laiką tos naujienos būna dažniausiai tokios įtemptos, jos gal ir blogos dažnai būna. Mes turim gerų naujienų rubriką ir mes norim pakviesti jūs dalintis m-1.fm ir jūsų geromis naujienomis. Tos geros jūsų naujienos gali atnešti jums ir M1 coinis. Parašykit, kas jūsų gyvenime, gal kažkur važiuojat, gal kažką gavot, gal kažką nusipirkot faino, gal nebepirkinius viskas jums ir jūs labai smagiai vaikštate šiuo metu laukia kažkur ir faino. Leidžiat laiką, tai irgi parašykit, kol kas čia aš gerų naujienų iš pasaulio prisirinkau. Pavyzdžiui, Ekvadore aptikta anksčiau nematyta paukščių rūšis. Nu, va, toks va dalykas. Kas dar? Naujas dirbtinio intelekto modelis iš įprastų elektrodiogramų, dabar elektrokardiogramų gali aptikti širdies ligų žymenis. Toksai dalykas yra. Tyrimas dar taip pat parodė išskirtinį paprasto, bet pažangaus šlapimo pūslės vėžio testo aptikimo tikslumą. O, faina, gera, labai smagu. Tai jūs irgi parašykite m-1.fm savo geras naujienas iš pasaulio, iš jūsų gyvenimo, iš jūsų galbūt šeštanio ir vienam iš jūsų padovanosime vieno koinės, o dar su geromis naujienomis tikrai grįšim.
0: Oh my god, kiek pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.

0: programa.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus skirite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
4: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoka. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: mes turim, aišku, ir muzikos istoriją. 1972 jau spalio 3 dieną gimė Backstreet Boys narys Kevin Richardson, o čia ir jų kūrinys Everybody.
1: Muzikos istorija.

0: M1.
1: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
2: Mokyklai?
1: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
2: Mes namie neturim televizoriaus.
1: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
4: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
5: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: guli negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.
2: Turim daug gerų naujienų, ačiū labai jums už laiškus, tikrai padovanosim ir kažkam koinės, tų gerų naujienų yra ir visame pasaulyje. Jungtinės karalystės, pavyzdžiui, vyriausybė nusprendė, kad 14 nacionalinių muziejų bus nemokami ir užsienio turistams, tai tęsia 25 metų tradicija. Louvre'as skelbė, kad Monai Lizai bus skirtas atskiras pastatas, kad turistų spūstis sumažėtų. Daug visokiausių fainų dalykų. Pavyzdžiui, gamtos yra naujienų. Antarktidoje esanti vėjo jėgainė per 15 metų maitindama stotį sutaupė 122 tūkstančius galonų dizelino. Įvairiausi dalykai ir jūsų gyvenime vyksta, daug kas šiaip atostogaut važiuoja, bet vienas iš tų laiškų gali pasimti ir M1 koinės. Ir tas laiškas yra... Vitalijos laiškas, sako, sveiki, šiandien nuostabus oras, nuostabi diena, žvejyboje, žvejojam kartu su vyru Ramūnu ir priglaudėjom, sako, daug žuvies. Tai Vitalijai linkėjimai, vyrui linkėjimai, mes einam klausytis muzikos ir mėgautis toliau šeštadienio. Kol kas visiems geros dienos ir judam toliau.
0: Oh my god, kiek pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Na ir turbūt smagiausias, bet ir paskutinis šio vakaro žaidimas. Kas bus, tas bus, dėl to, nes mes neįsivaizduojam, koks žaidimas bus. Čia mes turime ratą, kuris prasisuka ir išrenka vieną iš keturių žaidimų. Tai keturi žaidimai yra kas tu per žmogus, 3x5 kertam arba pamam pam. Tai vienas iš tų žaidimų jau visai netrukus bus paskelbtas. Ir tas žaidimas yra...
1: Kas tu per žmogus?
0: Kas tu per žmogus? Žaidimas, tai viskas, ką reikia padaryti, tuomet tik tai skambint. Aš nebelabai turiu netgi užduočių dabar dėl to, nes man reikia vieno žmogaus, kurio paklausiu trijų klausimų. Ir tuomet jau jūsų bus eilė paskambinti ir pabandyti apie tą žmogų atsakyti viską, ką aš jums duosiu. Bei laimėt prizus. Viskas, laukiu jūsų.

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Renu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
2: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
1: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
2: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
1: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
2: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
3: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull! Kaunas! Lapkričio 30-ą!

0: Nu, labai ilga pertrauka tarp kas tu per žmogų žaidimo, apkalbinta daugybė žmonių. Vienas tas žmogus yra jau čia pas mus, galima sakyti, studijoje telefono rageliu. Kviečiu į žaidimą kas tu per žmogus.
1: Kas tu per žmogus?
0: Taip, jau dabar skambinkit 18.30 ir bandysim spėlioti šiandieną apie Igną. Labas, Ignai.
2: Sveiki, sveiki visi.
0: Ignai, kaip sekasi, koks gyvenimas šeštadienį tavo, kaip atrodo jis?
2: Sodybai, tvarkomės, kadangi reikia pasiruošti jau.
0: Bet dar vasariškai beveik leidžiat laiką, ne?
2: Jo, dar šilta, vis tiek žolė pjano kaip vasarą.
0: Gerai. Tai Ignai, dabar mes ieškom tau teorinio varžovo. Labą dieną, sakau jam. Ne, dar neatsiliepia, bet 18.30 galit paskambinti. Apie Igną yra įvairiausių dalykų pripasakota, nei vieno rimto nėra. Svarbiausia, kad mes suprastume, koks yra Ignas žmogus. Ir jūs galit laimėti M1 coines, jeigu paskambinsit numeriu 18.30. Kas tu per žmogus? Rimto žaidėjo laukiam. Jūs galite jau būti. Labą dieną. Sveiki. Čia nepavyks. Skambink, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Mes žaidžiam ar nežaidžiam? 18.30. Skambinkit ir bandykim sužaist. Apie Igną visokiausi klausimai, kai pas kunigą atėjo, pasakė visą tiesą, tikėkimės. Ir dabar jau prizai kabo, kad jūs galėtumėt juos laimėti. Aš negaliu net nieko labai pasakyti, nes arba mes neveikiam, arba Ignai, jūs girdit mane iš viso. Aš ir Igno negirdžiu. Bet turim žmonių. Sveiki, laba. Sveiki. Labą dieną. Atrodo, kad su savim kalbu. Labą dieną, sveiki.
3: Labą dieną,
4: sveiki.
0: Sveiki. Ačiū Dievui, galvoju, kad nebeveikia kažkas. Pasiruošu žaist?
4: Taip.
0: Gerai, aš dar bandau Ignui šį paskambinti dar kartą, bet kol kas apie Igną klausimas buvo toksai. Pats kvailiausias Igno pirkinys, kurio ilgainiui nenaudojo, bet išleido nemažai pinigų. Tai A variantas langų robotas, jis sako, ruožus palieka, nesąmonė, ar PlayStation'as, nes neįjungė paskutinius turbūt 3 mėnesius.
4: Tai gal A.
0: A variantas, Ignai, girdit mane?
2: Aha,
0: Ignai,
2: pataikė
0: tikrai. Tai vienas taškas skrieja mūsų damai. Antras klausimas, jeigu save iš šono pamanytų Ignas kito žmogaus akimis, ką jis pagalvotų apie save? A variantas, sako, visai kietas bičas, arba B variantas, keistas truputį.
4: B
0: variantas, Ignai.
2: Taikliai šaudo.
0: Nu, viskas čia į vienus vartus kol kas. Ir paskutinis klausimas. Kaip Ignas elgiasi, kuomet jam išplovus namų grindis, per jas purvinais batais praeina namiškiai arba svečiai? A variantas, sako, gauna pilos labai rimtos, arba B variantas, sako, nieko, jau per vėlų valyčiau iš naujo.
4: Nu, sakykim, A
0: variantas, ane?
2: Ignai. 3-0.
0: 3-0. Ignai, aš linkiu sėkmės ir gero vakaro, mes tiesiog per stiprią varžovę gavom. O jum, aišku, mes dovanojam ir prizus, ir dovanas M1, tai kol kas gero savaitgalį jums ir labai labai smagių koinių jum.
4: Ačiū labai.
0: Iki, dėkui. Geros dienos. Einam Lonely pasiklausyti, čia kol kas žaidimas kas tu per žmogus, bet jau dabar galite rašyti laiškus m1.fm paspaudusą mygtuko žinutę vedėjams. Mes turėsim visą valandą skirtą jūsų sveikinimams ir jūsų pasirinktiems kūriniams, tai juos jau dabar rašome m1.fm.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

Ir viskas, mes su šeštaniu artėjom po truputį link pabaigos, lieka paskutinė savaitgalios M1 valanda. Ji būtent skirta jūsų sveikinimams ir kūriniams. M1. Ir viskas labai paprasta, juos galite rašyti m1.fm. Turim labai labai mažą pradžią su keletą laiškų, su keletą kūrinių, juos visai netrukus išgirsim. Čia pavyzdžiui, kažkas rašo, perduot nori sveikinimą Karolį, kad nupjovė žolę ir pritaisė televizoriaus anteną, sodė sakė pasakyti, kad šaunus ir darbštus vyrukas yra. Kas dar? Norėtų padėkoti už nuostabų darbą statybų komandai, Vytauto statybų komandai, baiginėja darbus, sako, visi kaip robotukai slampinėja ir dėl to kūrinį nori. Tai tas kūrinys pasirodys, o kol kas einam klausytis Jessica Shine, čia Saulė nesileis ir laukiu laiškuoju minus vienas.fm.

0: M1. Reklama.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šią savaitę M1 top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

O mes sukam laiką atgal. 2011 metai. Duck Sauce ir Barbara Streisand. Pasiklausom.

0: M1.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: savaitgalis su M1.
1: O dabar labai labai svarbus dalykas. Turim dar sveikinimų, turim ir kūrinių, ir tai yra pabaiga artėjantį savaitgalio su M1. Sofijai nuoširdžiausi sveikinimai, linkim, kad kiekvieną dieną būtų pilna šypsenų, gražių staigmenų ir smagių nuotykių, tegul svajonės pildosi nuo Adomo. Liepai kažkas irgi linki, sako, geros draugystės, dėl to nes 20 metinės, kaip esam pažįstami. Jonas siunčia linkėjimų, sako, spalvingų dienų ir tegul, sako, gyvenimas būna toks kaip visa vasara. Ir pabaigai, sako Olivijai, linki spindėt, svajot, drąsiai siek to, ko labiausiai norisi, ir su 15 gimtadieniu linki jai šitų dalykų tėvai. Tai linkėjimai jiems, o mes čia turim dar kūrinių prisidėję, tuos kūrinius, kuriuos jūs patys prašėt paklausyti, tuos patys, kuriuos norite išgirst. Tai viskas, ką dabar reikia, tai ką padaryt reikia, tai pasigarsint ir mėgautis muziką, o aš su jumis atsisveikinu ir kol kas iki savaitgalio rytoj, iki.
2: Eteryje Gustas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre įvykus prieš migracijos politiką nukreiptam mitingui, o šalia jo kontrprotestui, fiksuoti keli incidentai. Pirma, policija sulaikė vyrą už viešosios tvarkos pažeidimą, įžūlų elgesį keiksmažodžius. Taip pat pranešama apie užpultą žmogų, kontrprotesto dalyviai smūgiuota kumščiu, įtariamoji užpuolikė sulaikyta. Policija patvirtina, jog dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Po to, kai Vilniaus apskrityje šiandien 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus arba geltonas oro pavojus lygis, Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog radaruose stebėta žyma iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, o iš radarų dingo Vilniaus rajone.
1: Kiek prieš 10 valandą ryto šiandien buvo išplatintas gyventojams Vilniaus apskrities pranešimas dėl galimo oro pavojaus, geltonos spalvos, tai reiškia, kad tai yra įspėjimas apie pasiruošimą įsivertinimą situacijos kiekvieno gyventojo, kur yra artimiausia priedanga, kad būtų galima saugiai pasislėpti, kuomet oro pavojus bus paskelbtas raudonos spalvos. Visas šitas procesas dėl oro pavojaus ir įspėjimo truko apie 40 minučių. Per tą laiką buvo pakelti iš Šiaulių oro bazės NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Objektas nebuvo aptiktas. Žyma, kuri buvo radaruose, išnyko iš matomumo.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lokacija, kurioje objektas dingo iš radarų, apžiūrėjo kariuomenės sraigtasparnis. Kol kas tiksliai neaišku, ką fiksavo radarai. Kaip teigia Vilmantas Vitkauskas, tai galėjo būti ir ne dronas. Tarnybos pabrėžė, jog geltonas pavojaus signalas skelbiamas tam, kad gyventojai apmastytų, kur gali slėptis, jeigu bus paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinį ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, įskaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sandu. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusai Kyjive smūgiavo į antrą svarbų tiltą per Dnyprą šią savaitę. Pastaruoju metu kritinė infrastruktūra tampa vis dažnesniu Rusijos taikiniu sostinėje. Išpuoliai Kyjive sustabdė eismą tiltų, taip pat susisiekimą metro. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas Marcinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.